0: Abdillah di Santoso.
1: Oh, oh. Iya.
0: Di zaman ya.
1: Siapa manikan? Ya. Mama Wartim ya. Ya.
0: Gamparjo ya. Upon.
1: Yuk.
0: Bang Al, Mama Reng.